دی اوارن لنکھنو نیانو انی چورگو اندرس یوتین گاو انی چزرو پولا شی سرگی اپنا تنگ مسون آکاشوانی خبرن شعباس آکاشوانی کنا پیوپلز پدمی چھر پوی نالچونس فیسپا پروگرام انسق نشیر بین چگت گاو نالچونس پدمی اوارن لنکھن می ماس انی چھگا انا خدمات انی کنا لیگنا سلپو بسی لخشبشن پروگرام ان پروچک چین کرشی ویگیان کیندرا کرگل سخت گتخن اللہ پولٹری فارمنگ پیمینا ٹریننگ پروگرام چگی گرل سرباس دی وقت پروگرام پین گوزو کی تقریبی وقت لس گیسٹری تیس کن پاتھو کھن میڈم پروین پھس پا ڈون فیز استے کا یوک سے تین یا کھو اس کوری خطاب پین سخت نہ تھوی تو کھن گت بد بکھن انی یار گیس نہ لخص کے وقت سی پھین می پھلا کے وی کے کرگل شخص نہ لینس کھن دی جاتی لخص چپشن فر لوک سن است درا بس دی وقت پروگرام پین زلے لخص کو گمی لینے نہ سخت گت بد بکھن انی س لخ لینس یا ریسورس پرسن فیز استے کا خغلنسکن پولٹری ڈیولپمنٹ آفیسر ڈاکٹر لیلا دنا خسپا ڈاکٹر فیروز دینی خطاب انس خغلن خان اللہ دی پروگرام پیتون اس کو لسل پو بسے ہا گون تانس خوری خطاب پیان ڈاکٹر اس گمیولی ویمان سنی یرگیز نا یونکیو لس کے تامیمینا پولٹری فارمنگ پر خغ اس کو لزرین محکمہ ایل اخصو سکی من اس کو لان ہا گون تانس ان دیا برین ڈاکٹر فیروز دین اس آل انڈیا کوارڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ پر اس کو لزرین دی پروجیکٹ پر کنا سکیا دیر بد بخان اللہ یور پر اس کو لان خغلین خان اللہ ہا گون تانس ان لجوک پر کا پروگرام پر خغلین خان انس کرشی ویگان کندر کرگل اللہ اوی جو زرین یو میجا گون سگانو گان دینا ذاتی پروگرام ان سٹول برگو سوزر جو آباس گاوی کا کے وی کے کرگل اس کرل سیر بے مینا ارتیا مانگ بسین His Eminence Second Drukpa Thukche Rinpoche Skurbathan Kargil La Kargil Gonpes Miardao Jaks Diwasla Ladakh Buddhist Association Isadir Tsiring Durje Member Parliament Union Territory Ladakh Haji Muhammad Hanifa Jan Executive Councillor Punchok Tashi Kargil Democratic Alliance Haji Askar Ali Karbalai Ne Sajjad Kargil Dunay Lokso Khakhurun Sakh Jukse European Diabre LBA Choksna Di Gonpa Orsik Pifila Satancha Semina Rosbe Fila Hill Council Kargil Na Edona Runa Oshuzes نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی گلجک منظم سے کھوان چھ سلوک سے بلٹن چھوچک سین سوشل میڈیا پوسٹ کیا نو نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر مکھرجی مین بھی شی سکھ ہسپے ننگم بو یمبو شخصی تیمینز گن خان لیڈر چھ گین منزرے حضر بسوں دیورے وزیر اعظم نریندر مودی سان ڈاکٹر مکھرجی کھوری چھ سلوک سے بلٹن چھوچک سین سوشل میڈیا پوسٹ کیا سمیت کھوری چھ گن پوس گیسٹری تیار گیا سیمینز پرس خان ان منزرے سرین نارمائی مرکزی وزیر امیت شاہ نیشنل ایگریکلچرل کوپریشن فیڈریشن آف انڈیا چوسنس گیسٹری تنگیمور سکیت گیت کھن لاکھ اردن چون ایج بھی رخص بینچی کی ہوتے ہیں زرہ زرست دس پران کھونز نئی دلی اٹل اکشے ارجا بھون لا نفے اکشن پورٹل نفے ڈاٹ ان پلا گوزک بے وصلا سر بسوں جناب شاہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کھوئیں گلجک منظم سے کھری چھسلوک سے بلٹن ان فرد چگین دفعہ 370 پتھین چاز بسے سمی تنگی لمن گھر گیا سونس انجرے اسے رین پروگرام پنگرکن سکیت نے سکیت گیت کھر انہی فنتوغ وزیر شیوراج سنگھ چوہان اسے وزیر اعظم مودی گوئے تیانس گیسٹری تی پیوکس گامی انو کو یر گیا سی لوں پیان شخص نگیم بو دن لبین چک ایو تین زرے اسے رین بھارت اس امریکہ نے ایران بریاں چھکن چھت چھمزدوے کا فیپسوس بسین نئی دلیا برکس یولونیز گیسٹریتی سٹرونلکسی مشیرونی چوزرو گریسی گرفز پنا گرغن از گیسٹریتی سٹرونلکسی سلاکار اجی ڈوبالیس دی چھمزدوز بسے میل گھاں پیانو کھوتی سبلائی پو کھو چنچا چاہین زرہ سر سید کھونزیاں اپنائی ہرموس پو فیچا سیاں فیپسوس بینچک دیوز بسے سبلائی پو لفقن زخر پو میت بسوں سے کمائی چلا نشکن کن پیگنا شخصی چھا چاہ انزریاں سر بسوں دیونین من درے چھاک پی پرگی خبرون ngaizin چھز دبوس یجو خدا نش سامانی فقریاں

sen ihtiyari karti gauri ki husein ihtiyari kardi dar gulshani mustafa bahari kardi az hich payambar nayat inkar az hich payambar nayat inkar والله کی آئی حسین والله کی آئی حسین کوری کر دی کوری کی حسین اختیاری کر دی

پردیش سرکار اس مندر ٹرسٹ پہ درخواست کی اپنا دل سے تاریخ چکسما فیسبا چل چلی تعلق سے چھپے دیوباساں دھن لا ایودھیا رام مندر پیانا میما سنی چھوکنا تانس خان پینی ان سگا فلوغ مروغ بس بس نیت ان سگا تانس خان این من سکھیت نہ سکھیت فنتوں کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اس ای آئی مینوے نمزاؤ نہ سکھیتی کا فوکھان دوکھر پور زوم سے نئی دلی تعلق سے گرفس چک امل ینکھوس گورنر یلکھا کھچی گی سکھیت وزیر ان سیکریٹری ان ضلع کلیکٹر ان دن ایک خور ان کھک لینس گرفس پین چھرپا گن سے یون چاؤن نس تونتھو گی لکچپ شن ستانسونی گرل سر دن سکھیت گیت کھنونی فنتھو گی سٹرون لکس پہ گس نمان سک اشک پسوں یگ سرکاری سکھیت گیت کھنونی فنتھو گینک سٹرون لکس پور تن پور چی مینا اردیاں بسے ایکیوت انجرین استون تون لا انگین سے بسا انگین سے از دوکارون پوک چک پی مینا سرکاری فرلکسونی اردیاں مباس کامرس نہ سناتی وزیر پیوش گوئل اس امریکی چھولن اس کو لا نمائندے جیمیسن گریر نہ بھارت انک امریکی سفیر سیرگیو گھور نہ یمبو نئی دلیا گرف سکھ ملین کھوس سوشل میڈیا پوسٹ انک جناب گوئل اس بھارت نہ امریکی بریانک پھیوکس نسپا چھولن چھمز دے کا لخچپ شن سمجھون میون سمجھون سکان اون چک پہ ارتھیاں بسین دیون ان من در سک پہ پرگی خبرن اس کی افیتوغا بچا خانا منٹ نشور چاکھے پرگی خبرن نا شامی بجردن نا منٹ نشور چاکھے پرگی خبرن کھرے یا انتی دونک حاضر چھت دے من پنگا ازن شزد بس یا شو خدا نشت سامانی